ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبھا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھ

سب تاک بخمنا جائی لائن ارہاو جاب تاپ پرمن بزدہ کر ارد تاپ لے گئن ایبد نئے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سکھ جن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل او منواں بور نہ کتھو تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رہاو پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندھان دیال پرکھ پرابھ

پاک ہے، سگ کرو جے دوسر ہوئے۔ کبیر کرم کریم کا او کرے جانے سوئے۔ نام دیو جی میں اندلے کی پیک، تیرا نام خوند کارا، میں غریب میں مسکین، تیرا نام ہے ادارا، ارہاؤ کریما رحیما، اللہ توں گنی، حاضرہ حضور دار پیش توں منی، دریاؤ توں دہند توں، بشیار توں تنی، دیہے لہ ایک توں، دگر کو نہیں، توں دانا توں بینا، میں بچار کیا کری، نامے تے سوامی، بخشند توں ہری، ہلے یارا خوشخبری، بال بل جاؤ، ہوں بل بل جاؤ، نیکی تیری بگاری، آلے تیرا ناؤ، ارہاؤ، کجا آمت، کجا ربتی، کجا میروی، دوارکا نگری، راس بگوئی،

آؤں بال جائی لاکھ لاکھ لاکھ بریا جن پرم پردہ کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیوں من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سافل جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپو

پیائی ہے کس دیدن نہ لگ گئے، نانک نام سلائی ہے پائے سمن پگ گئے۔ بلابل محلہ پنجواں، من تن پرب آرادی ہے مل ساد سمگ، اچرت گن گوپال جس دور تے جم پگ۔ رام نام جو جن جپے آن دن ست جاگے، تنت منت نے جو ہوئی تیت چاخ نہ لگے، رہاؤ کام کرود مد مان موہ بن سے انرگے، آنند منگل رس رام رنگ نانک سرنگ۔

کش کھینا بل جاو درسن سادھو کے جے پرساد ہر نام لینا کہو نانک ٹھاکر پاروس کہو نہ مانیو من چینا بلاول محلہ پنجواں گر پورے میری رکھ لئی امرت نام ہردے میں دینو جنم جنم

من تیرا مویو اندت ہونی اب جو چاو ملن پرا پریتم رہن نہ جائے کھنی انک بھگت انک جنتارے تمرے انک مونی اند لے ٹیک نیر تھن تھن پائیو پرو نانک انک گنی راگ بلاول محلہ پنجواں کار تیرواں پڑتال

پوڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشی ان تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نہ وت نہ وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سر جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہاج ترے گن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوک دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگ رگاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سید صادق ار جوگی جنگم پیر پرس بو تیرے جے تن ملا تاکیر تے آکھاں تاں من سیو کرے تاگد لون رہے کرت سنگ پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلہ پہلا سن ماشندرا نانک بولے۔

کنجی سن سماد گفا آسن کیول برہم پورن تے بسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا ساد سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس۔

پیجے، درگن بکھیا جنم مریجے، آرام نام بین دوخ سہیجے، چارس پاون سنگھاسن پیجے، نیولی کرم کھڑ کرم کریجے، آرام نام بین برتا ساس لیجے، انتر پانچ اگن کیوں تیر جی تیجے، انتر چور کیوں ساد لہیجے، گرمک ہوئے تایاں گڑ لیجے، انتر مائل تیرت پرمیجے، من ہی سوچا کیا سوچ کریجے، کرت پیا دوستا کو دیجے، آن نہ کھاگے دے ہی دکھ دیجے، بین گر گیان ترپت نہیں تھیجے، من مکو جنم ہے جنم مریجے، تگر پوش سنگت جن کیجے، من ہر راچے نہیں جنم مریجے، آرام نام بین کیا کرم کیجے، اندر دندر پاس تریجے، تر کی سیوا رام رویجے، نانک نام ملے کرپا پرو کیجے، رام کلی محلہ پہلا، انتر ات کھوج اور نہ کوئی، جو کئیے سو پرتے ہوئی، جگے جگنتر صاحب سر سوئی، ات پت پرلو اور نہ کوئی، ایسا میرا ٹھاکر غیر گمبھیر، جن جپیا تن ہی سو پایا، ہر کے نام نہ لگے جم تیر رکھاو، نام رتن ہیرا نرمول، ساچا صاحب امر اتول، جیوا سوچی ساچا بول، ہر در ساچا نہ ہی رول، ایک بن میں بیسے ڈگر استھان، نام سار پتے ابمان، نہ بنا کیا گیان تھیان، گرمکھ پاوے درگے مان، ہٹ انکار کرے نہیں پاوے، پاڑ پڑے لے لوگ سناوے، تیرت پرمس بیاد نہ جاوے، نہ بنا کیسے سکھ پاوے، جتن کرے بند کرے نہ رکھائی، منگواں ڈولے نرکے پائی، جمپر بادو لے سجائی، بناوے جیو جل بل جائی، سدھ سادک کیتے من دیوا، ہٹ نگرے نہ ترپتاوے پیوا، شبد وچار گہ گر سیوا، منتن نرمل ابمان اپیوا، کرم ملے پاوے سچ ناؤ، تم سرناگت رو سپاؤ، تم تے اوجو بھگتی پاؤ۔

کل کٹ گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش کی

پیلے ملن خار جن وچھوڑی سو مل سی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پشانے آپ نہ تے سوگ وجوگ سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر چوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا پاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے جو مش

دور کیا، سو جوگی گر سبد پچھانے، انتر کمل پرگاس تھیا، جیوت مرے تا سب کچھ سوجھے، انتر جانے سرب دیا، نانک تاکو ملے وڈائی، آپ شانے سرب جیا، سچ اُبجے سچ سماوے، سچے سوچے ایک میا، جھوٹے آوے ٹھور نہ پاوے، دوجے آوا گون پیا، آوا گون مٹے گر سبدی، آپے پرکھے بگس لیا، ایک آبیدن دوجے بیاپی، نام رسائن ویسریا، تو بوجھے جس آپ بجائے، گر کے سب سو مگت پیا، نانک تارے تارن ہارا، ہومیں دوجہ پر خریا، منمگ پھولے جم کی کان، پر کر جو ہے ہانے ہان، منمک پرمپوے بے بان، وے مارگ موسے منتر مزان، سبدنا چینے لبے کبان، نانک ساچرتے سکھ جان، گرمگ ساچے کا پاو پاوے، گرمک بانی اگڑ کڑاوے، گرمک نرمل ہر گن گاوے، گرمک پویتر پرم پد پاوے، گرمک روم روم ہر تیاوے، نانک گرمک سا سماوے، گرمک پرچے بید بیچاری، گرمک پرچے تریے تاری، گرمک پرچے سو سبد گیانی، گرمک پرچے انتر بد جانی، گرمک پائیے الکھ اپار، نانک گرمک مگت دوار، گرمک اکت کتھے بیچار، گرمک نبھے سا پروار، گرمک جپیے انتر پیار، گرمک پائیے سبد اچار، سبد پید جانے جانائی، نانک ہومیں جال سمائی، گرمک ترتی ساتے ساجی، اس میں اوپت کھپت سو آجی، گر کے سبد رپے رنگ لائے، ساجر تو پاسوں کر جائے، ساج سبد بین پت نہیں پاوے، نانک بن ناوے کیوں ساچ سماوے، گرمک اشت سدھی سا بدھی، گرمک پوجل ترگے سچ سدھی، گرمک سار افسر بد جانے، گرمک پرورت نرورت پشانے، گرمک تارے پار اتارے، نانک گرمک سبد نستارے، نامے راتے ہومے جائے، نام رتے سچ رہے سمائے، نام رتے

ایسے تی ٹھگر لے آیا ساتھ پہ اکو جیہ سدگر سراف نظری وچ دو کڈے تاں اگڑ آیا لوہا بو تیری تھائی رلائے رلائے دتا اگڑیا پڑدا اگے آ

کیون قدرت اے وے خالین جن ایبڈ پنڈ ٹھن کیون لہنے تریون شطر سیر اسمان کے آڑا شکیون جوت سمانی جوت ماوے آپ آپے سے تی مکیون سکھا پتراں کوہ کے تب امت ویکھو جکیون جاسو دوستاں لہنا ٹکیون پھر وسایا فیریان سد گر کھا ڈور جب تب سنجم نال تد ہور مچ گرور لب بنا گئی مانسا جو پانی بور ورے درگے گرو کی قدرتی نور جیت سو ہاتھ نہ لبئی تو او ٹھرور نو نگ نام ندان ہے تد

تی کڑی فاہی تی تی رس را چو چکے ان فاسے چھوٹ سموڑے کمن گونی تایا آرن من میں چلوخ پانچ اگن تت لاگ رہی کوئلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنیخا ایک نام امرتو دیوے تو نانک ترس ٹس دیخا مارو محلہ پہلا بیمن مجار بسط نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگس سبال بس نرمل جال امرت نہ لکس رے رگاو بس جال نیتنا وسط علیل میر چا چا گن رے چند کمدنی دورو نوسس انپو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نہ چاتر رے اپنایا تو کہو نہ چھوڑس پسن پریت جوں رے پنڈت سنگ بسے جن مورکھ آگم ساس سنے اپنایا تو کہو نہ چھوڑس سوان پوجیوں رے

پتت پونیت اسنکھ ہوگ ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرت نام پرابھ نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی اک بار

پرے ادھرے جن نانک ہر کرپا تاری اور ترے او نام گھرے مارو محلہ چوتھا سدھ سمل جپیو لو لائی ساد کمن جپیا جتی ستی سنتوکھی ٹایا مکھ اندراد کرویا سرن پرے جپیو تے پائے گرمکھ پار پیا میرے من نام جپت تریا تنا جٹ بالمیک بٹوارا

سند پوتری ہے تاسو رنگ نلاو سرے تھوری بات الپ سپنے کی بہور بہور اٹکاو سرے پیو پرساد کرپا ند ٹھاکر سنت سنگ پد پائی کو نانک ترگن پرم شوٹا جو پر پے سہائی مارو محلہ پنجواں انتر جامی سبد جانے

پائے تو جوگی اے جگت پشان ہے گر کے سبد بیچاری جیو سنجوگی تن پر میلا ہووے گرمت وچوں درمت کھووے رنگ سیو ندرلیا مان ہے اپنے کنت پیاری جیو سدگر باجوں وید نہ کوئی آپے آپ نرنجن سوئی سدگر ملے مرے مندا ہووے گیان بیچاری جیو ایو سبد سار جنو لائے گرمک تشنا پوک گوائے اپن لیا کشو نہ پائیے کر کرپا کل تاری جیو آگم نگم سدگرو دکھایا کر کرپا اپنے کر آیا انجن ماہی نرنجن جاتا جن کو نظر تمہاری جیو گرمک ہووے سو تد پائے اپنا آپ وچوں گوائے سدگر باجوں سب تند کماوے ویکھو من ویچاری جیو ایک پرم پھولے گرے اہنکاری ایک نہ گرمکھ ہومے ماری سچے سدرتے بیراگی ہور پرم پھولے گاواری جیو گرمکھ جنہی نام نہ پایا مانمکھ برتا جنم گوایا اگے ون ناوے کو بیلی نہیں پوجے گر بیچاری جیو امرت نام سدا سکھ